0: Dabadidude. Det er dejligt at kunne synge med, ikke da? Labadidade. Marte Wang, nå sier jeg adjø på NRK PN i det klokka har blitt kvart over seks. God morgen, Solfrid. Skal vi se, da var det ikke lyd, skal vi se.
1: Ja, den lyser ikke den. Skal du ta den mikken her da, kanskje?
0: Ja, kanskje må gå over dit. Skal vi se om jeg finner ut av problemet der. Det er sånn, kanskje?
1: Det er rett og slett blitt...
2: Var det lyd?
0: Det var lyd, da er vi litt tilbake, Alexander. Ja, ja. Ja, det er mandag. Kom igjen da.
1: Ja, og så har det jo vært ganske hett, så det kan at det er noe som har smeltet rett og slett.
0: Ja, det er rett og slett, ja. Mikrofonen har smeltet rett og slett. Ja, det kan vi må bare ta oss om... Jeg fikk vann på mikrofonen, da. Litt greier i hvert fall. Solfrid, god morgen!
2: God morgen!
0: Der var du, vet du, kvart over seks, en titt på de lokale nyhetene da.
2: Ja, foreldre advares om barnas bruk av elsparkesykler. Hvis en ungdom under 18 år er involvert i en ulykke, kan det bli dyrt for foreldrene. Det minner Stine Neverdal i Trafikkforsikringsforeningen om.
3: Jeg tror mange ikke tenker på hvor stor skade en elsparkesykkel kan gjøre. Ved personskader kan det bli på flere millioner kroner, og materielle skader på en bil kan fort bli mange titalls tusen og også over 100 000. Det har vi flere eksempler på.
2: Flere ansatte ved gastrokirurgisk sengepost på Ahus frykter for pasientenes sikkerhet. Det kommer frem i et 8 sider langt varselbrev til statsforvalteren. Til sammen 38 ansatte stiller seg bak varselet om uforsvarlig drift, skriver Romerikes Blad. De ansatte forteller at høy arbeidsbelastning og dårlig oppfølging kan ha vært medvirkende årsaker til dødsfall. Lederen på avdelingen sier til avisen at avdelingen tar tilbakemeldingene på største alvor. Oslo kommer

0: Dette var Les Elise Eriksen og Sjoffi på NRK P1. 7:07, håper du har en god start på dagen. Vi skal prate litt grann om fotball, men egentlig bare fordi Skottland har markert seg I Boston, drakk altså øltankene tomme for pils. Har jo da vært spennende selvfølgelig, men røyk omsider.
1: Ja, det ble en VM-exit på de, og nå har også treneren Steve Clark trukket seg da, etter VM-exiten 2026. Så ja da.
0: Vi gikk ikke videre. Da det, altså, det noen som har kortere liv enn fotballtrenere? Det tror jeg ikke det
1: Men det faktisk ikke rekorden I dette mesterskapet. Det var, nå husker jeg ikke hvilket land det var, men det var en som fikk sparken mellom kamp 1 og kamp 2.
0: Jeg trodde du skulle nesten si pausen. Ja,
1: det var
0: jo
1: helt sånn.
0: Alle dager. Nei, men Skottland. Skottland har utrolig herlig gjeng som har dratt over for å heie.
1: Ja.
0: Litt skuffet selvfølgelig på vei hjem til Skottland igjen. Men et klipp som har gått litt sånn halvviralt. Kommer jeg ikke til å spille, for det helt stein umulig å høre hva de sier.
1: Det er jo en aksang på engelsken, det jo det.
0: Både aksang og dårlig lyd. Det altså en far som forklarer sønnen sin, veldig enkelt, at Scotland sucks, we're not gonna win it. Og da en liten gutt på 7 år som har blitt med hele veien over til USA for å se på Skottland vinne det hele. Lurer på hvorfor I all verden kommer ikke til å vinne, var sånn, nei. Vi ikke bra nok, det går ikke, det kommer ikke. Så en realitetsorientering om at det du elsker, det suger. Jeg skikkelig ræva, og jeg lurer litt på det. Hva det du elsker? Virkelig trykker ditt hjerte nært. Men som du kanskje over en litt viss periode av tid har innsett sånn, ja, jeg ganske ræva egentlig det.
1: Første som popper ned I hodet mitt,
0: ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Før jeg.
1: I tidlig ungdomsår, så var jeg sikker på at nudler, nei, det var jo sunt. Det var sunt å spise, ja. Sånn koke opp I noen minutter og slenge på litt krydder og den slags.
0: Ja, for vi kan gå inn I matverden selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg elsker jo stangselleri.
1: Ja.
0: Men når jeg prater med andre mennesker, innsett at det suger, ja. Det ikke mange som synes godt stangselleri. Da skal du jobbe. I hvert fall nevøden min, han får det ikke til å gå rundt. Og det skjønner jeg liksom til dels resten av familien nå. Men min mor og jeg, vi spiser stangselleri til den store gullmiddagen, så vi får den for oss selv da.
1: Ja.
0: Det kan jo være mat, det kan være tv-serie.
1: Ja.
0: En serie du tenker sånn, jeg bare elsker det, men det er helt grusomt. Hva heter den? Below Deck.
1: Oh, Below Deck, ja.
0: Below Deck, ja. Du elsker det, men det så dårlig liksom.
1: Litt sånn politiskolen-filmen da. Fra back in the days, for min del, må jeg lindre med.
0: Hva det du elsker, men som du sagt, men sikkert har innsett deg ræva? Send gjerne melding I appen NRK Radio. Jeg føler det kan være I anledning denne uka på Ekebergsletta, Karpe, Toyotaen til Megdi. Det noe du elsker, men må kanskje bare innsett den ræva, eller? Eller en artist. Altså, det jo på grenseland til guilty pleasure, men det må være det gjerne være liksom et fotballag. Du bare sa, vet du hva? Jeg står side om side med Nottingham Forest. Jeg uansett hvordan det går.
1: Jo. Og jeg har hatt mine år også som Liverpool-supporter på 90-tallet der, hvor du bare måtte innse at, vet du hva? Vi nok ganske ræva, men står last og brast med det.
0: Flymat.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett, vet du hva? Jeg kan godt like en god chicken og rice. Jeg bare klikker til og sitte og kose meg litt. Og jeg synes det brødet ikke seit. Jeg synes det digert.
1: Og det akkurat nok. Jeg blir god og mett. Ja. Du får shoutout her fra Vårel. Jeg elsker også stangselleri.
0: Ja.
1: Ante ikke at det fantes flere av oss skriver.
0: Nei, men I alle dager.
1: Ja.
0: Hva det du elsker da, men som du sakte men sikkert har funnet ut at ræva. Send melding, gjør du appen NRK Radio nå med vant til stemmen din og Frida Onnevik opp mot 7. Så skal vi snart fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.

0: Hva er det? Hva er det? Fikk du mailen min?
1: Jeg fikk mailen.
0: Fikk du hva er emnefeltet?
1: Emnefeltet er Dallas Calling.
0: Dallas Calling. Hva likte du ikke? Sendt mail til sjefen, skjønner du? Da skrev jeg sånn at lytterne har lagt veldig press på oss. Selvfølgelig kan vi levere. Det faktisk slik at tidsforskjellen gjør at vi faktisk kan sende direkte fra Dallas. Hvis det lar seg, altså det lar seg gjøre teknisk. Jeg har løst, jeg har ruta, jeg har billetter til kampen. Jeg har også innhold. Vi er garantert en eller annen i Stor-Oslo som nå sender meldingen og sier «Hei, tanta mi bor i Dallas, dere kan bo der».
1: Ja.
0: Vi kjører dere til kampen, frem og tilbake.
1: Og ikke stille med barbecue både før og etter. Og...
0: Ja, barbecue, ja. Ja, det ingen tvil om da. Jeg likte også den. Dette ikke en reise, det en utesending. No matter what, no matter what, you got to strut. Ja, vi kan ha tirsdagens sending allerede, kan være direkte fra Dallas. Jeg bare sier at det går opp. Merkelig nok, altså. Og vi kan strutte fra Dallas, vi.
2: Oh. Jalla!
0: Da blir det strutting med cowboyhatt. Det det ingen tvil om.
1: Det blir.
0: Det var den skotske syvåringen som fikk harde nyheter fra sin far om at Skottland aldri kommer til å vinne VM dessverre. Fordi det du elsker, det ræva. Det rett og slett dårlig. Vi har spurt denne morgen, hva det du skikkelig glad i, men du har innsett at alle andre egentlig bare hater. Og det har vært veldig mye gøy.
1: Og vi har fått bakkerekord i melding, enn så lenge i hvert fall. Beate Marie det som har sendt den.
0: God morgen.
3: Hallo.
0: Hei, hei. Det en god start på mandagen?
3: Ja, det jo det.
0: Hva det
3: blir? Hyggelig å høre på dere som får meg til å leve hver morgen.
0: Nei, det veldig hyggelig. Beate Marie, det da frokosten klar og... Er det det jeg tror det da, eller nei?
3: Nei, det ikke det, altså. Nå har jeg spist det liksom for dette året, tror jeg.
0: Ok, hva det du har sendt til melding? Hva det du elsker, men som du sagt, men sikkert innser at andre ikke så veldig glad i?
3: Ja, det en boks med spaghetti a la Capri, som det sånn der minne fra barndommen langt tilbake. At når de kjøpte det, så var det så stas. Men vi spiser nesten aldri da. Men Nei. Vi har et sånt beredskapslager i kjelleren, og der står det noen sånne bokser.
0: Og det ryker, eller? Ja, det ryker de boksen, sagt.
3: Nei, men så, jeg måtte ned og sjekke liksom, datoen på noen av de tingene der da. Og da fant jeg ut at en av de boksene gikk snart ut, og så skulle jeg på en dagstur alene til hytta på Valnes, tenkte jeg, ta med meg den, og så har jeg sånn skikkelig høydestund for meg selv.
0: Klarte du å vente til du kom frem da, med å åpne?
3: Ja, jeg tok bussen, skjønner du, så det var litt grisete på bussen.
0: Det fantastisk.
3: Jeg satte den frem, så jeg skulle gå og se på den ganske mange timer før jeg liksom åpnet.
1: Ja, for du jo et sånt som ikke spiser sånn boksmat så ofte, skjønner jeg, vet du.
3: Aldri, aldri. Jeg lager all mat fra bånda. Jeg lager til og med fiskekaker fra bånda, alt mulig, og supper og alt mulig. Men akkurat det der, den der lukten åpner den boksen.
0: Helt fantastisk. Hvis det litt barndomsminner, så synes jeg du skal kose deg på hytta med spaghetti a la Capri fra boksen, Beate Marie.
3: Ja, jeg gjorde det da.
0: Spiste fantastisk.
3: Det. Åpnet den, så smakte jeg litt når den var kald, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg
0: vente. Det deilig, og det jo da kanskje fordi at det ikke så mange som glad i den der, så det jo litt sånn noe du elsker, men som andre ikke så glad i.
3: Ingen i min familie synes det noe godt.
1: Jeg skal ærlig innrømme at det gikk noen sånne bokser for meg også i studietida.
3: Ja. Jeg har til og med vært på den fabrikken hvor de lagde det.
0: Har du vært på
3: Nei, det var helt ufeldig da. Men det hoppet egentlig konservet. Men det var i Hemsedal, så lagde de den akkurat den a la Capri, jeg vet ikke om de gjør det lenger da.
0: Og Beate Marie, jeg ser for meg å være på ferie med deg, jeg var sånn, nei, men det var helt tilfeldig at vi la ferien hit til Hemsedal ved a la Capri-butikken, det fabrikken der, men vi får vel bare ta turen inn da, sånn er det bare. Beate Marie, kos deg på hytta og med spagettien, vi høres.
3: Jeg er hjemme igjen nå da.
0: Ja. Ha det godt.
3: Ha det, god tur.

0: Bade naken med Dum Dum Boys var det.
1: Og vi har fortsatt besøk av leseklubbens egen Kristine Løsvisterin og medleser i sommer, Else Kåss Furuseth. Og vi snakker altså om boka Brødrene Løvhjerte av Astrid Lindgren. Og hvorfor valgte dere Else til å lese denne boka sammen med dere?
2: Du var jo litt inne på tematikken, Else, at det handler jo om et veldig sterkt søskenforhold, og det er jo en ting man vet om Else, så har du jo et veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie. Så det er både det, men kanskje den aller viktigste grunnen, det er jo det at det er jo litt hard tematikk, og da måtte vi ha med den som er aller best til å blande grusomt alvor med det aller morsomste, fordi leseklubben, vi vil jo også underholde litt på sommeren her, og det heldigvis så slår jo det til. Det klarer du. Ja.
1: De første episodene ligger jo allerede ute, så man kan høre det. Og da forteller du blant annet, Else, om, fordi at du har jo også da mistet mammaen din og storebroren din, og så forteller du om at du har ditt eget Nangijala.
3: Det er jo og alle er i rommet, og jeg har jo men miste noen har vi jo med oss, og som det der som jeg tror mange møter i fleisen også når de leser Brødrene Løvhjerte som voksen, er jo liksom at hvordan det kom på hvordan det var å lese den som barn. Og da, hvordan jeg opplevde det som barn da mamma døde da jeg var 11 år gammel, var at jeg så veldig for meg da, altså, hva skjer når noen dør? Og det var veldig konkret, og det var at hun, og det ikke var, hun er nå på en sky, og der skjer ikke så mye, hun spiser sjokolade og venter på meg.
0: Hun spiser sjokolade? Ja, men det, sitter fysisk på en sky?
3: Sånn som jeg husker mamma, så kanskje hun legger her litt ned på, så slapper jeg litt. Og sommeren var hennes sesong, så jeg snakket om henne, så lukte jeg sånn kokos, ikke solkrem, men olje. Olje med faktor 4, som jo ikke er, det er jo nesten olivenolje.
1: Men det der at man ser for seg, for jeg ser veldig for meg Nangijala som en slags sånn Halvorsens konditori, at man sitter liksom og spiser noen gode kaker, og så der det går i ball for meg, er når jeg ser for meg at min mor og far er på samme konditori, og de skilte seg jo etter 30 år, og snakket ikke sammen de siste 30, liksom.
3: Det får håpe at det er litt stort konditori,
1: ja,
3: det,
1: da. Ja.
3: Og så er andre familiemedlemmer oppe og megler, og så, ja. Men jeg har ikke tatt med meg, det er det som er litt fint, når man er 11, så tar man ikke med seg, det vanskelige. Så komplisert var det ikke. Dette var ikke noe true crime i mitt hode, det var ikke noe fantasy, det var bare det var nok av sjokolade.
1: Vi har fått inn noen nydelige meldinger fra lytterne våre til dere. Tore skriver, jeg har mye å takke leseklubben for. Jeg har sluttet med sovepiller etter å ha vært avhengig i 20 år. Så fort jeg setter på leseklubben, og de diskuterer denne boka, faller jeg i søvn. Det er både et kompliment og og ikke da.
2: Ja, det var det at det startet så nydelig, og så kom det en liten sånn killing på slutten der. Men uansett, jeg ble glad for deg, Tore. Jeg vil gjerne at du skal sove uten sovepiller.
1: Og Guro Bø, hun lurer på om du har noen flere lesetips.
2: Altså, jeg går jo alltid til de fantastiske anmelderne til NRK, litteraturanmelderne våre, og Anne-Katrin Straume, hun har jo da anmeldt en bok som heter 60 kilo solskinn, som jeg satt og leste nå som en gal i helga. Den er et nydelig og veldig morsom og annerledes bok fra Island, som jeg virkelig vil anbefale. Man både får vite litt om Norge og Island og deres forhold på slutten av 1800-tallet. Veldig morsom og spennende bok.
1: Oi, bra.
0: Men vi er jo reiseradioen, og i reiseradioen så kan man ikke unngå å snakke om sommeren. Og jeg vet at du elsker disse spørsmålene, Else. Hva er sommer for deg?
3: Hva som er sommer for meg? Hva er sommer for meg? Nei, det er jo det er litt sånn Nangijala. Altså at du er sånn, hvis det er mulig å få til en flyttemadrass, så er mye gjort. Og da, hvis jeg skal være helt ærlig, det er fint at det ikke dusker jeg ned, men akkurat hvordan flyttemadrassen er ikke så veldig viktig. Så det og hvis man kan lese bok på en flyttemadrass, også veldig bra.
0: Men jeg ser for meg det med sånn flamenco Det var kanske in för det.
3: Jag har sån flamenco. Jag är inte sån liten flamenco sån. Jag är sån på man kan vara 60 grupper. så jeg sa til mannen min at jeg skulle ha den liksom i Indre Havn i Sandefjord. Og da ga
0: man der har du egen koffert, for det svær selv sammenbrytet.
3: Ja, det må man kjøre ned som, og der så han på meg med en sånn blikk som var sånn, nå har jeg kommet herfra, jeg har bodd der hele livet, skal du komme og ødelegge ryktet mitt? For hvis du sier det, da gir du jo på en måte 360 fuck ut i hele verden da. Ja. Men det er jo god gamle å være sammen med venner og familie og ikke ha på vekkklokke, og det ser ikke for å smiske med det, men det å høre på reiser Du er en stor del av det, ekte sommer.
1: Og du har også en sommerlåt?
3: Jeg har en sommerlåt, ja.
1: Og hvilken er det?
3: Ja, det er bandet Strik, som er med låta Sol. Og det jeg liker med den jo at den ekstremt tydelig. Jeg ikke så god på å høre på sangtekst, men akkurat her så må du følge med. Den banker inn det poenget om at dette her blir en veldig god dag.
1: Og nå skal du høre her, for Stina har skrevet inn til oss og skriver god morgen, prøver igjen å få sende en ønskesang til ungene på hytta i Sandefjord, for de er da alene og har vokst opp med denne låta.
3: Nei!
1: Jo, er det mulig å få spilt sangen Sol? Denne lagde vi vår egen dans til. De kan danse i Sandefjord, og jeg i Oslo.
3: Åh, jeg skulle ønske jeg visste trinnene nå, men det er vel egentlig bare hivesøtt på gulvet.
0: Ja.
3: Men kan jeg si en ting? Kan du skru opp volymen nå? Det er viktig at den spiller sitt høyt.
0: Ja, vi skal høre om det går.
1: Dans i Sandefjord da,
0: ja.
1: Og i Oslo.

0: Sol med strikk ønskedata til Else Kåss Furuseth. Du fornøyd nå?
1: Jeg er fornøyd.
2: Ja. Det var liksom, det var, kan man si, lavmelt dansing. Det var ikke...
1: Jeg føler alltid numme. Og numme hadde liksom mer som professoraktig.
0: Ja, det sidelang bass. Ja.
1: Veldig, veldig høy bass her.
0: Ja.
2: Dere, vi skal si god sommer til dere to. Dere kan få lov til å tasse ut i dagen.
0: Og lytt til leseklubben da.
3: Ja. Jeg vil anbefale å høre sammen med familien. Sånn som Sindre, han sitter på toget fra Bergen til Stockholm. Sitter med sånn fire uttak med hele familien på toget. Han har sendt inn bilder til oss.
2: Fantastisk, er det sant? Mm. Ja, god tur.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: Og god sommer, en god sommerdag håper vi også Vebjørn har bort på Nordvestlandet. Du befinner deg altså i Molde, nå skal du grave folkets ferieplaner, Vebjørn.
4: Ja, passer ganske bra den strikklåta egentlig. Nå forsvant regnet fra gatene her, og sola varmer opp gatene, og jeg skal undersøke sommeren. Hei, hvem er du?
5: Hei. Unnskyld, jeg snakker ikke så bra på norsk.
4: Jeg synes du snakker bra på norsk, jeg. Hvor du fra?
5: Hvor du kommer? Eller, ja. Fra Ukraina.
4: Fra Ukraina. Snakker du litt engelsk, eller hvordan det med det?
5: Nei, norsk bedre enn engelsk.
4: Hva er høydepunkt i sommer?
5: Ja, det er sola.
4: Det er sola. Har du planer for sommer?
5: Vi har planer selvfølgelig, men barna var allerede i Hellas.
4: Hellas har du vært. Veldig bra. God steg på lekeplassen. Hellas hørtes varmt ut. Det altså en lekeplass her med noen unger som leker, og her ei frue ute og prammer. På sjøpromenaden.
6: Sjøfronten.
4: Hva heter du?
6: Svanhild Søvik.
4: Hei, Svanhild. Hva tenker du om sommeren? Hva er liksom høyde du gleder deg mest til?
6: Nei, det trenger ikke være så forferdelig varmt. Det kan være passe vær til å gå ut. Ut og går hver dag, og det er veldig viktig for oss som over 80.
4: Ja, det sant.
6: Ja.
4: Ja. Så det er egentlig nesten høydepunktet, de små rusleturene hver formiddag?
6: Ja, jeg går fra der jeg bor, innerst inne her på Brunvollkvartalet, og så går jeg helt ut til stadion.
4: Kommer du til å tilpasse disse gåturene dine noe VM-fotball, eller hvordan er det med det?
6: Ja, det kan hende med den roinga.
4: Ja, du liker roinga.
6: Jeg liker veldig godt roinga.
4: Ja, veldig bra.
6: Jeg synes det er veldig fint. Jeg ler og har det gøy.
4: Jeg koser deg, Svanhild.
6: Ja, takk for det.
4: Her sitter det en dame bortpå med et skilt og en bikkje. Det er en stor by det her, skjønner dere. Så jeg må liksom bevege meg kjapt over torget her. Se dere for meg, jeg løper over et relativt stort torg i en relativt liten by da, egentlig, men unnskyld! Hei! Hva heter du?
7: Jeg heter Mali.
4: Mali, vet du. Ok, Mali, jeg ser du sitter her med skilt og noe greier. Hvor gammel du?
7: Jeg 14 år.
4: Og hva dine planer da i sommer?
7: Nei, jeg skal nå selge kjeks, selge cookies.
4: Ok, hvorfor det?
7: Nei, fordi jeg søkte jo på diverse sommerjobber, men ja, jeg fikk ikke noe jobb, fordi det var ikke så mange som ville ha ansatte under 16 år. Så da bestemte jeg meg for å starte min egen bedrift.
4: Du har startet egen bedrift?
7: Ja.
4: Og det er, du har jo logo, fortell om logoen din da.
7: Det er en illustrasjon av hunden min som heter Bella.
4: Som står der borte?
7: Ja, hun står der borte.
4: Hva er det for noe? En slags bokser?
7: Ja, det er blanding av mops og Boston Terrier.
4: Mhm.
7: Godt å blande.
4: Og den har du på en flott plakat her, og så kaller du det Bella Cookies?
7: Ja, jeg selger både menneskekjeks og hundegodbiter.
4: Å ja.
7: Begge deler som jeg lager selv.
4: Menneskekjeks, ja, ja.
7: Ja.
4: Men de ser veldig gode ut, disse cookiesene dine.
7: Ja, jeg har en boks som du skal få der.
4: Oi, oi, oi, takk så godt. Takk. Og hvordan mye tenker du å tjene på det her? Ja?
7: Nei, jeg vet ikke. Målet jo ikke helt å tjene penger, men jeg vil jo ha god erfaring. Så, ja.
4: Tøft. Nei, men dette blir en fin sommer for deg. Der skal du sitte her. Hvor ofte skal du sitte her?
7: Nå i første gang så har jeg planen å sitte her i morgen, altså tirsdag og torsdag. Og tirsdag og torsdag neste uke også.
4: Par ganger i veka?
7: Ja.
4: Nei, men dette bra. Det hørtes ut som en sommer det også, Thomas og Solveig.
2: Det høres nydelig ut. Jeg fikk lyst på menneskekjeks.
0: Ja, og så utrolig kul Mali som bare ordner sin egen sommerjobb. Ja. Så imponerende.
4: Helt rått.

0: Ja, der hørte vi Gail.
1: Med A, B, C, D, E, F, U.
0: Som fortsatt glad I den bikkja.
1: Ja, Kayla.
0: Ja. I dag har vi spurt lytterne våre om hva deres første tanke var I morges, og det altså hyggelig. Dere veldig på en lyttere, dere vi glad for. Lene skriver, jeg tenkte jeg våkna I dag til. Nei, det var hun som hadde råder.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Min første tanke... skriver Nina Koltveit. Min første tanke da jeg våkna I morges var kaffe. Heldigvis har jeg en kaffemaskin på nattbordet. Det ganske luksus, det luksus å ha en kaffemaskin på nattbordet.
1: Ja. Eva skriver, hurra, både jeg og mitt eldste barnebarn har bursdag I dag. Det var min første tanke I dag. Ja. Og da gratulerer med dagen da.
0: Gratulerer med dagen, ja. Grete skriver, god morgen. Min første tanke I dag når jeg vakna var, det stuttbuksevær?
1: Og det var et fint ord. Uttrykk, stuttbuksevær.
0: Jeg håper det stuttbuksevær der du Grete.
1: Det nå verdens verste apropos gang. Sola her. Nå kommer sola.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jacques Brel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: føye til en ting til, og det det at jeg merker at det mange med tjukkere lommebok enn meg som I nærområdet, for det småfly over en lasko, og helikopter innimellom, med folk som kommer til hytta. Der ikke jeg, altså.
1: Du ikke det?
0: Nei, ikke det.
1: Der burde du ta deg litt sammen. Kanskje du burde gjøre det? Det
0: jeg må kjekt. Ta en lønnsamtale.
1: Ja, det kjekt å slippe den køen på fredagen.
0: Ja, det virker veldig, veldig digg. Men av og til så kommer det helikopter litt sånn lavt over oss, og du tenker liksom, jøss, det var voldsomt da. Lander på brygga hos naboen.
1: Hvordan vil du helst feriere på sommeren, spør vi, og du har bare to valg i appen av Korado nå. Det Syden eller hytta. Resten, ja, det ikke med her.

0: Colby Calais fikk startet dagens hverdagsfest med en gullmin.
1: Gullgruve.
0: Gullgruve, ja.
1: Vi får alltid kjeft når
0: Stemmer, ja.
1: Gullmin. Men jeg er helt enig.
0: Ja, for det at en mine, ja. La oss gå videre.
1: Ja.
0: For det den nautiske Milas fødselsdag
1: i dag. Åh, gratulerer med dagen til alle som feirer.
0: I 1923 ble det bestemt at en nautisk mil 1852 meter. Og det ble ikke bare bestemt, det ble lovfestet i Norge.
1: Og hvorfor tenkte vi det? Da kunne vi ikke bare operere med de samme metertingene vi
0: til
1: hadde.
0: Til vanns og til lands.
1: Ja.
0: Det finnes en forklaring, men den så lang, så vi må ta den i del 2 av vårt...
1: Eller bare hoppe over det.
0: Ja, fordi at vi heller vil gratulere Alexandra Rotan, vår Keino-heltinne.
1: Med dagen.
0: Som har fødselsdag i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen.
1: Bare jyplingen, det vel?
0: Ja, det ung jent, vet du. Født i 1996.
1: Der ser du.
0: Ja, 5 år yngre enn deg. Nei, 1 år yngre enn deg. 2 år yngre enn deg.
1: Nå tar jeg det.
0: 10 år eldre enn deg. Neida, det jo hemmelig hvor gammel du eller
1: ja.
0: Ung.
1: Ja.
0: Det ikke det. Du i din beste alder.
1: Ja, de sier sånn, men... Ja.
0: Men du i din beste tilværelse? Værmessig, det har vært veldig varmt de siste dagene. Trives du?
1: Jeg har det ok. Jeg jo gravid.
0: Ja.
1: I 7. måned
0: og
1: har det blitt.
0: I fjor var du ikke det.
1: Nei.
0: Og du syntes det var for varmt til tider da også.
1: Ja, og det kan jeg synes nå, bare at nå hovner jeg jo opp.
0: Ja, ok.
1: Så nå synes det mer
0: ja, okay.
1: på meg.
0: Ja, passer skoene lenger?
1: Nei, de begynner å bli litt trange, så det vel kanskje det kjipeste, men jeg har ikke lyst til å klage.
0: Nei.
1: Og jeg har også lyst til å si at jeg unner dere andre som ikke gravid og får en veldig fin sommer.
0: Ja.
1: Så kan jeg holde meg i skyggen.
0: Ja. Ja, det røst.
1: Ja, det ikke da?
0: Jo, det det.
1: Men jeg mener det jo også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
0: Det som spørsmålet hva fint vær?
1: Mm.
0: Fordi at, jeg vet, meteorologer sier varslet vær fint vær.
1: Ja.
0: Ja. Og så det noen som sier at det veldig varmt og sydenaktig vær fint vær.
1: Du vel en av dem, kanskje?
0: Jeg en av dem.
1: Mm.
0: Men så det sånne som deg som jeg har stor respekt for som sier at nei, det trenger ikke å være så fryktelig mye mer enn 20 grader.
1: Nei, det komfortabelt.
0: Og det kan godt drysse litt regn innimellom.
1: Jep,
0: ja.
1: Viktig for planter og ting det.
0: Ikke sant? Så da har vi tenkt i dag til å snakke om hva du gjør, hvilke aktiviteter du tar deg til når været ikke helt sånn du vil ha det.
1: Ja, for det kan jo selvfølgelig bli for varmt,
0: ja.
1: Da kanskje du holder deg inne.
0: Mm.
1: Så kan det jo være regn, eller for mye vind,
0: ja.
1: Som gjør at du ikke får gjort de der typiske sommeraktivitetene som du tenker at du skal gjøre.
0: Ja. Nemlig, og det noe vi opplever alle sammen hver sommer innimellom,
1: ja.
0: Og da kan det være greit å ha en sånn liten tips- og idébank å gripe til.
1: Og da det jo flaks at vi har verdens største vending.
0: Ja, det tror jeg vi kan si.
1: Ja, vi kan det. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv til vennene dine om smarte, morsomme, kreative inneaktiviteter, eller ute da, bare i paraply kanskje, jeg vet ikke. Ja. Som man kan finne på når været ikke står helt til forventningene.
0: Ja. Dette blir spennende. Mens du skriver skal vi høre Gotye og Kimbra.

0: Nytt fra Violet Road fra Kåfjord, og litt annet, ja da. Det var veldig fint.
1: Ja.
0: A Piece of Paradise heter sangen.
1: Og en ny single fra en favorittgruppe eller artist er jo lov å feire det.
0: Det er klart det. Du kan også feire bursdagen din.
1: Ja, du kan feire akkurat hva du vil. Jeg tror ikke vi har sagt nei til feiring av noe som helst.
0: Det er helt sant. Og det vi snakker om er altså dagens nye venn. Det eneste vi krever av deg, hvis du har lyst til at det skal være deg, er at du feirer et eller annet denne helt vanlige mandagen.
1: Ja, smått eller stort, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk å ta med et telefonnummer så vi får tak i deg.
0: Ja, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18.
1: Du får en premie for innsatsen.
0: Ja, jeg gleder meg til en ny venn.
1: Jeg også.

0: er to sterke duellanter da.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg liker begge veldig godt. Er jo to vitt forskjellige låter, ja, må vi
0: det.
1: Si.
0: Det er det. Og ingen av dem er vel VG-lista topp 20 lenger. Nummer 1 lenger.
1: Nei.
0: Men det er altså dere som har foreslått det. Det er de to som duellerer, og hvis du har lyst til å være med og bestemme hvilke av disse sangene som skal spilles i sin helhet, så må du...
1: Gå inn i appen NRK Radio, for der ligger avstemningen. Og du har ikke god tid på deg, så du må kjappe deg litt også.
2: Fort er veldig.
1: Fort er veldig.
0: Om kun kort tid, det vil si rundt 4 minutter, så får vi vite hvilke av folkets sommerlåt-duellanter som vinner i dag. I mellomtiden skal vi høre på Hozier.

0: Det var Oblond med Hot Air Balloon det. Det jo en sånn 16-dels finalkamp I VM som pågår også nå. Jeg følger litt med på den. Gir beskjed om det blir mål. Foreløpig det da 0-0 mellom Brasil og Japan som de lagene som spiller. Men de nå godt inne I vanningspausen som man insisterer på å kalle. Jeg synes det litt humor at de kaller det for vanningspause og ikke drikkepause. Det for at spillet går så tregt at de har begynt å slå rot ut på der? Jeg vet ikke. Vi skal I hvert fall følge med her hvis det skal du få høre det hvis det blir mål. Nå, en gammel klassiker som det heter. Dette Øystein Sunde. En smule, ikke et helt brød.
1: Noah var en bondemann med tre sønner og en jente. Og jorda trengte stadig vann og det var tørketid.

Ja, det var Øystein Sunde I en smule, og ikke et helt brød. Vi har jo denne avstemningen som pågår nå I appen NRK Radio, hvor vi lurer på hva du mener om mobilbruk under konsert. Og hvis du også vil sette teori ut I praksis når det gjelder dette med mobil og konsert, så har du sjansen om en halvtimes tid, I hvert fall hvis du I Trondheim eller omegn, for du kan enda rekke konserten med Sting som starter på Sverige.

Theos med Didn't See It Coming på NRK P1, der vi nå beveger oss til Christian Christensen. Vi skal til en nydelig fin låt som jeg gleder meg til å spille for deg som hører på. Litt lengre heter den. Her skal du få den.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert